back to you. Det er fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede I gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du I dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag. You're my spicy

var helga på meg også da. Hvis det ikke helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller rein fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut i det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for i dag. Ha det!

0: drivstoff der du
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode. Kristoffersen bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Spør du meg i hvert fall, så er det fullstendig ulovlig å ikke spille den her siste. Du må spille hele, det er en grunn til at låtene lang, som man sier. Og du må spille hele. Michael Jacksons Thriller var på 5 minutter og 10 sekunder der altså, med ren nytelse, og man må ha med det siste her. Nå skal vi roe ned med Jesse Murph. Her er Pray inne i radioen.

En gang til, det var Carina Dahl her i Nia Radio. Nå, Honey Drippers, Sea of Love, og vi skal... Ja. Den som ikke blir godt humør av det her, dem... Jeg vet ikke. Sea of Love skal du få i Nia Radio.

Trojos, ja, Sebastian Yatra. Og musikkmiksen er ved veis ende for denne gang. Håper du har hatt en trivelig stund, og at du ikke minst hører på Nea Radio videre utover også. Nå skal vi få med oss julspinn. Avslutningsvis, her er Bonde med muskelbil.

Det er fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede I gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du I dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

var det helga på meg også da. Hvis det ikke helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller rein fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

0: klemmet Ola da.
1: Den har jeg vært med og spilt mange ganger før, og Johans husker en gang hadde den igjen der, og det var vanskelig å gå med kaffe i koppen når den for fra barnet over til bordet og skulle sette seg. Det svinget godt.
0: God slott, det
1: Det raster på med meldinga. Supert, supert. Du flink. Skal vi bare klemme på med ønskene, eller skal vi ta gjenta for siste gang den konkurransen din, Helge?
0: Ja, vi tar den siste gang. Skal vi gi flere hint, eller?
1: Vi har en god del riktige svar, så jeg tror faktisk det med dagens hjelpemidler at det det de får.
0: Ja, ja, ja. Ok.
1: Okay. Ta det en gang til, du.
0: Ja, det var hvilken sang vi er ute etter her da. Tekstlinja går som følger. Nå livner det i lund og kratt, og vi kan høre både fest og skratt. Ja. Sånn gikk det.
1: Mm. Og det er titten på låta.
0: Titten på den låta der vi skal ha da, for at du skal bli trakt ut som en eventuell vinner.
1: Den er god. Du har lykket opp med spillelista di, og der har du en ny artist som står og venter på å få lov å spille for oss.
0: Da var det en ønskelåt fra Unni Stensvall. Hvor tok alle årene av Anne Nørsti? Hun var jo på Malung da.
1: Hun var i Sverige.
0: Ja. Så den skal du få her.

0: Det var en skikkelig dose med danseband der.
1: Det var bra, den låta var ferdig, sånn at vi fikk satt meg ned her og få igjen pusten.
0: Ja.
1: Du Helge, vi var jo litt innom det med lang ferie og litt sånne ting, og du har jo brukt mye av ferien din på å spikre sammen konkurranse. Vi klar for konkurranse nummer to.
0: Ja, det litt I samme gata liksom, gjettelåt.
1: Ja vel, gjettelåt. Gjettelåt.
0: Ja. Hvilken sang den her tekstlinjen fra?
1: Da det låta på sang, eller sangtitel.
0: Ja, fortsatt låttitel, ja, sang.
1: Låttitel, ok.
0: Jag sitter I skuggan, läser gårdagens blad.
1: Det vet jag faktiskt.
0: Alltså jag sitter I skuggan, läser gårdagens blad.
1: Inte ABBA.
0: Ej.
1: Nej.
0: Ej.
1: Du, vi ska ta oss en tur på vi ska ta oss alltså hvis de vet svaret på den där så ja. Ska de sända den till.
0: Da må de öppna telefon, sända en SMS med kodord NEA. Til 26114 og gjerne slung på ønskelåt eller helsing eller samtidig, det lov
1: vi skal ta oss en tur til Levanger Camping vi og der ja. Det noen som har sendt en helsing, du skal få lov til å lese opp den Helge
0: ja, da må jeg lyst til å høre noe med bjelleklang da det var en liten meisemelodi den lå ikke I arkivet her da, men vi sender jo en annen med bjelleklang som litt sommerlig og sånt. Det jo,
1: ja, det var jo hilsning til Eva og Birger på Levanger Camping.
0: Ja, det var det.
1: Og den her var et ønske også om en fin kveld fra Haldis og Frank fra Namsos.
0: Fra Namsos, ja, som ønsket seg bjelleklang. Og da plukket jeg ut en, det jo mange som I Danmark også, på Danmarks ferie. Kanskje litt dyrt, jeg vet ikke.
1: Ja, kan bli. Men har du tatt en tur dit med bjelleklang, eller?
0: Jeg har gjort det.
1: Ja vel,
0: det spent. På korpstur.
1: På korpstur I Danmark?
0: Ja.
1: Ok.
0: Prøv det.

0: banne meg. Sånn, sånn det.
1: Ja da, det var bjelleklang med Gud hvor du deilig det.
2: Er det?
1: Ja, for noen synes sikkert det.
2: Ikke du, Helga. Du, Helge, ja, her raser det på. Nå må vi holde tunga i riktig munn her.
1: Ja.
2: Folket på riktig spor. Det skal tok litt tid, men så løsnet det kanskje litt.
1: Ja, skal vi gjenta en gang til, så det, kanskje løsnet enda mer.
2: Det tror jeg faktisk at vi skal gjøre litt sent på en fredagskveld.
1: Ja, ja. Vi var ute etter en sang. Mange skjønner sikkert at det var en svensk sang. Går utifra. Tekstlinja var «Jeg sitter i skuggen, leser gårdagens blad». Send svar. SMS, kodeord NEA til 26114. Og det strømmer på, mange har rett, ja, skjer jeg.
2: Det kom en veldig artig melding fra Roa Valseth. Ser du den, Helge?
1: Ja, skjer jeg.
2: Du skal få lov å lese opp den her, det jo en liten hilsning til oss, egentlig.
1: Ja, der står det. Dersken nok spiller mye bra musikk. Glemme å tenke på leggetid.
2: Fortsett med det.
1: Hva med setorden med Lars Kristers? Selvfølgelig en god trøndersk, men herlig på svensk og. Sender en helsing til alle verdalinger fra en utflyttet verdaling, sikkert. Ja.
2: Det kan jo kanskje være det.
1: Ja, ja, Lars Kristers har jo en versjon til den. Den fant jeg ikke i arkivet her da. Så da blir det blir på trøndersk da, med originalen.
2: Ja, da vi på hjemmebane.
1: Ja. Så setoren med Tufflegang.
2: Yes!
1: Litt oppstart først her nå. Jeg vet ikke om han får start.
2: Der kommer han.

0: var Så kom du med Sie Gubba. Vi kjører I gang den siste konkurransen nå. Gjør vi.
1: Og der det en vinner.
0: Det blir en vinner, ja.
1: Den store finalen.
0: Litt I samme gata nå. Kjempeoppfinnsom, men...
1: Vi skal pille litt lytterne, så her, hva premien her?
0: Ja, det da, her det gavekort da, på to bingopakker til tirsdagsbingoen. Det kan jo vinne 110 000 kroner, hvis du heldig. Eller du kan jo velge en radio, DAB-radio.
1: En DAB-radio, ja. Ok, ett av to.
0: Valgfritt, det altså.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Da, litt vanskeligere her da, da kjører vi på med både artist og låt, navn. Sang,
1: artist.
0: Navn på låt og artist.
1: Ja.
0: Nå spent jo om de tar den her, altså.
1: Jeg så at du skulle rensk stemme, men det var ikke nødvendig. Der kom det.
0: Og her en fordel å leve det stund, tror jeg. Tekstlinja går.

0: Ja, det var en gammel ene. Gammel, fin melodi.
1: Klokka går bare for fort,
0: Helge. Klokka går, vi driver og les meldingen vi i rasende fartøy.
1: Og så trivelig. Det så trivelig. Du, vi kan jo egentlig begynne med den flotte saken her fra Frank Aril Hjertvik.
0: Ja, skal vi se. Skal jeg ta den?
1: Jeg ber om publikums aller, aller største tystnad.
0: Fikk et artig telegram i går som lyder slik. Frank, du må komme og besøke meg en gang. Så skal jeg glemme både ski og pang. Vi skal kose oss både dag og natt, helt til du, Frank, blir helt matt. Kanskje tar jeg med buksa, så du får se på dotten. Hilsen skiskytter Caroline Knotten. Frank Hjertvik fra Namsos.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Den må vi tygge litt mer på. Vi går videre. Vi tar oss en tur til Selby Camping, Helge.
0: Ja, ønsker alle på Selby Camping og familien Langset og dere i radioen en god helg. Takk, ja. Ønsker å høre glad i denne dagen med Jan Borseth. Hilsen Inger og Åge Johansen.
1: Ja.
0: Den kommer her den jo.
1: Ja.
0: Vær glad i denne dagen.
1: Kostokken, ja.

0: Det var Bastille Test med Two for Gone. Vi tar en helsing til, tror jeg. Returhelsing her da. Fra Mallorca Stugun. Låt fra nabolaget. Sjuende far i huset. Låt Verdaling. Med vennlig hilsen bare Roar. Ref Bård Danielsen. Før var det Roar uten H. I tiden. Med H og Roar. Skjønte du? Ja, før var det H i Roar. Det er
1: for sent på fredagen, veldig,
0: Det betyr sikkert at før var det H i Roar, sikkert. Eller før Roar.
1: Kjært barn har mange navn, tenker jeg da.
0: Ja, det var.
1: Ikke sant. Vi har funnet frem låter.
0: Vi har ikke... Jeg fann Sjøene far i huset, ja.
1: Yes.
0: Jeg fann ikke låta Verdvarning. Det er mulig. Enten en forny eller så en...
1: Ja. Var det en Heimdaling da?
0: Det er ikke en Heimdaling, men jeg har en låt som de har ordnet sammen med Siegubba.
1: Ja.
0: Som heter Begrove med treskoen på.
1: Ja, da skal jeg skifte sko først. Ja. Vi kjører på, vi.
0: Så det blir den.
1: Fin låt.
0: Skal vi trekke noe, Magne, kanskje?
1: Det kan vi kanskje gjøre, for nå er jo klokken slagen snart 10:10.
0: Vi trekker så vi slipper å stresse.
1: Ja, vi vet jo ikke hva ordet stress betyr nei, nå når det er i disse ferietider.
0: Nei. Vi trekker, og så får dere begravet med treskoen på.

0: Ja, Magne, da er vi straks ved ende her, vi.
1: Det er snart lørdag.
0: Ja. Det er det.
2: Anders, du kommer sent, du kommer godt. Du sender bare en melding da. Takk,

0: Vi skal til godeste halva priset nå, eller det er jo katastrofe da. Petter Katastrofe.
1: Petter Katastrofe,
0: ja. Han kaller seg ikke lenger Katastrofe, men halva priset, det går bra det.
1: Det går bra.
0: Og det lov å leve, eller det lov å leve? Jeg svinger det godt av.
1: Ja, og det mener vi at det lov.

0: Ole Ivars skal få besøke Dansband Jukebox. Det har de gjort ved flere anledninger. Mange gode låter å være imellom der da. Men en du er blitt veldig glad i, Charlie.
1: Ja, en gang jeg jobbet sammen med dem i Karibien, så ga de ut et album som het På krus og tvers.
0: Ja.
1: På slutten av 90-tallet, og der hadde de en god låt som het En har du vært i hele livet.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radio Bingo.no.